0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Už o niekoľko dní sa Valašské múzeum v prírode v Rožňove pod Radhoštěm v Českej republike stane centrom slovenského folklóru. V dňoch od 7. do 9. augusta sa tu uskutoční v poradí už 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Zakladateľom a riaditeľom festivalu je vedúci súboru Púčik z Brna Vlastimil Fabišík, ktorý nám dnes povie podrobnejšie o programe tohto trojdňového podujatia.
4: Počas festivalu sme pripravili aj také živé pozvánky. Tá býva v piatok po obede, kde sa predstavia práve Slováci zo zahraničia, krajania a budú svojim tancom a umom pozývať na Janošikov Dukát. No a potom máme roztancované námestie.
3: Potom vám priblížime atmosféru Medzinárodného folklórneho festivalu Janošikov Dukát. Ponúkam vám reprízu zvukovej montáže, pripravenej z tohto podujatia v roku 2015. Potom už budeme cestovať, vyberieme sa do Chorvátska, kde nás čaká Jadranské more, kilometre pláží s pozvolným vstupom do mora, romantické západy slnka a teplé letné slnko. Dôverne známe Chorvátsko ponúka krásne kamienkové pláže, rybárske dedinky, rušné letoviská, zelené ostrovy, pamiatky aj vrelé privítanie. O tom všetkom nás presvedčí aj slovenský lektor Segedinskej univerzity, doktor Ladislav György. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Už o niekoľko dní sa Valašské múzeum v prírode v Rožňove pod Radhoštiem v Českej republike stane centrom slovenského folklóru. V dňoch od 7. do 9. augusta sa tu uskutoční v poradí už 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Festival sa začal v roku 1999 ako stretnutie slovenských folkloristov pôsobiacich v Čechách. Dnes je z neho trojdňové podujatie v prekrásnom prostredí dreveného skanzenu s množstvom vystúpení folklórnych súborov, nielen z Čiech, ale i z okolitých krajín a samozrejme zo Slovenska. Zakladateľom a riaditeľom festivalu Janošikov Dukát je zakladateľ a vedúci súboru Púčik z Brna Vlastimil Fabišík, ktorý nám v nasledujúcich minútach prezradí podrobný program festivalu. Blíži sa termín Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Pán riaditeľ, aký program ste pripravili na tento ročník festivalu a aké tradície má vlastne tento Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike?
1: Taká tradícia sa píše od roku 1999, keď sme začali prvý ročník, takže v tomto roku to je 27. ročník. Začiatky boli trošku také ťažšie, ale postupne sme ten festival dali na úroveň veľkého festivalu, kde sa zúčastňuje asi 1000 účinkujúcich a prichádzajú za nami návštevníci a býva ich tak cez ten víkend asi 8-10 tisíc. Tá tradícia je taká, že my sme začali pozývať slovenské súbory, potom sme to rozšírili, slovenské súbory zo Slovenska, my sme to potom rozšírili na krajanské folklórne súbory, kde žijú Slováci, a ďalej sme to ešte rozšírili o iné národnostné menšiny, ktoré žijú v Českej republike. Veľkým úspechom bolo kedysi, my sme to robili 20 rokov, taká zábavná súťaž Mutenie másla. Na to sa veľmi diváci tešili a súťaž chlapov, ktorí nesú prímenie Janošik. Takže tie tradície sú veľmi také pozitívne a pre nás inšpirujúce a premýšľame o ďalších nejakých novotách od ďalšieho roku.
0: Aký bude konkrétny program festivalu v tomto roku?
1: Program my pripravujeme, vlastne ten program už niekedy v septembri predchádzajúceho roku a máme dramaturgiu postavenú tak, že chceme predstaviť ľuďom slovenské regióny, každý rok iný región, a preto pozývame aj tie slovenské folklórne súbory, aby sa krajania alebo krajanské súbory inšpirovali tým daným regiónom, ale aj aby návštevníci poznali slovenské regióny. V tomto roku sme pripravili zhruba asi 30 programov, ktoré bežia od piatku po obede až do nedele, a budeme mať ten región, alebo budeme predstavovať región Gemer a Malohont. Takže máme pozvaných asi 18 folklórnych súborov.
0: Odkiaľ, z ktorých krajín ste pozvali v tomto roku zahraničné súbory?
1: Tak snažíme sa to každý rok prestriedať, ale každý rok pozývame krajanský súbor z Maďarska. V tomto roku to bude súbor Zelený veniec z Ečeru. Potom zo Srbska je to krajanský folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovej. A pozvali sme ešte z ostrovov, to znamená, bude folklórny súbor Ostrova z Írska.

0: čo všetko čaká záujemcov, aké budú sprievodné programy.
1: Áno, tak my samozrejme v tomto, na tomto festivalu robíme aj sprievodné programy. Bude tam veľmi zaujímavá výstava fotografa Petra Benčíka, ktorý chodí po slovenských festivaloch a fotí kroje, ale aj také momentky zo zákulisia festivalu, tak to určite bude zaujímať návštevníkov. No potom preto, aby si rodičia mohli ísť na program, tak pre ich ratolesti sme pripravili detský dvor, kde sa oni, naši spolupracovníci, postarajú a majú pre nich pripravené rôzne remeselné dielničky, chystáme tanečnú školu pre deti. No a samozrejme tanečnú školu chystáme aj pre dospelých, ktorá bude v strede toho areálu a budeme učiť tance z Klenovca, taký netypický tanec Rontovka. Potom príde jeden výrobca hudobných nástrojov, fujarista a píšťalkár Drahomír Daloš, on býva na Suchej hore a on bude vlastne učiť na píšťalky a bude ukazovať, ako sa píšťalky a fujary vyrábajú. Chceme ešte divákom ukázať, ako sa kedysi mutilo máslo, teraz to už nebude také večerné show program, ale bude po obede, aby si to mohli vyskúšať diváci hlavne a deti, takže tých programov doprovodných máme neureko.
0: Mútenie masla bude aj formou súťaže?
1: Nie, nebude. My sme túto časť sme uzavreli 20. rokom, to znamená pred 3 rokmi sme túto časť súťažne ukončili, ale maslo, mútenie masla pokračujeme ďalej, ale už len takou výukovou formou a rozprávaním o tom, ako sa mútilo máslo, ale môžu si tam samozrejme aj mútiť tí diváci zase to máslo a potom ochutnávajú chleba s máslom.
0: V programe figuruje aj odovzdanie cien Mateja Hrebendu. Čo treba vedieť o tejto cene?
1: Tak túto cenu sme založili na obci, je pod patronáciou alebo gestiou obce Slovákov v Českej republike. My oceňujeme dvoch významných ľudí, ktorí prispievajú na udržiavanie československej vzájomnosti. Jeden ten laureát tejto ceny je Slovák, žijúci na Slovensku, a druhý laureát je Čech, ktorý urobil niečo pre tú československú vzájomnosť. Tieto ceny sa my už odovzdávame zhruba asi 18 rokov. Matej Hrebenda bol veľmi taký slepý knihovník, ktorý roznášal po slovenských dedinách knihy a rozprával o tých knihách a zapožičiaval tie knihy a potom tie prečítané už prenášal inde. Ja som sa dozvedel, alebo som študoval práve jeho životopis, pretože chystám jeden program o ňom, takže viem, že napríklad bol ten Matej Hrebenda v slovenskom Komloši, bol aj na juhu Maďarska, bol v Miškovci, tak bol aj na Morave a po celej Slovenskej republiky, po tých župách, Abovská župa, Šarišská župa. Takže je to veľmi významný človek na Slovensku, trošku pozabudnutý, ale my to chceme oživiť. Keči!

0: Pokračujeme v rozhovore s Vlastimilom Fabišíkom, riaditeľom festivalu Janošikov Dukát.
1: Nakoľko sa objavuje folklór v uliciach mesta takýto čas počas festivalu?
2: Počas festivalu sme pripravili aj také živé pozvánky. Tá býva v piatok po obede, kde sa predstavia práve Slováci zo zahraničia, krajania a budú svojim tancom a umom pozývať na Janošikov Dukát, takže to bude v piatok. No a potom máme roztancované námestie, kde o 9. o pol 10. 9.30 začína tam hrať Moravská dýchovka a potom prichádzajú súbory, ktorí tancujú práve na tom námestí a priľahlých uliciach a následuje potom od pol 11. sprievod z toho námestia do areálu dreveného mestečka Valašského múzea v prírode.
1: Pozvali ste aj niektorú kapelu v štýle world music?
2: Nie, nepozvali sme. My sme to raz urobili. Diváci sem na tento festival chodia taký trošku konzervatívny a radšej pozývame ľudové orchestre kapely, ktoré sú klasickým prejavom ľudovej hudby. Ja by som rád pozval všetkým, čo ešte neboli na Janošikovom Dukáte, že budeme mať aj gastronómiu samozrejme, kde budeme variť slovenské halušky, kde budeme podávať chleba s masťou a s cibuľou, škvarkové pomazánky a ďalších veľa dobrot. No a pokiaľ vydržíte až do nedeľného gala programu, ktorý začína o 15. hodine, tak možno získate od riaditeľa festivalu aj Janošikov Dukát, ktorý ja tam do obecenstva rozdávam hrsťami ako aj zbojník Janošik.
1: Pán riaditeľ Vlastimil Fabišík, ďakujem pekne za informácie.
0: Počuli ste rozhovor s Vlastimilom Fabišíkom, zakladateľom a riaditeľom festivalu Janošikov Dukát.
3: Sarkuraz! Sarkuraz! Eskiraz! Avedaz! Avedaz!

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám približíme atmosféru folklórneho festivalu Janošikov Dukát. Ponúkam vám reprízu zvukovej montáže pripravenej z tohto podujatia v roku 2015. Reportérom bol vtedy Jan Penčík.
2: V tomto roku sa v Rožnave pod Radhoštěm schádzali po 17. raz na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru Janošikov Dukát. Podobne ako predchádzajúce ročníky, tento 17. pripravili s pocitom, že si veľmi vážia priaznivcov, divákov a všetkých, ktorí majú radi slovenskú ľudovú kultúru a preto chcú všetkých potešiť zaujímavým, bohatým a inšpirujúcim programom, aby si všetci našli to, kvôli čomu na festival prišli. Krásu pesničky, tanca, muziky dospelých a detských súborov z rôznych regiónov i štátov, kde sa udržujú slovenské tradície. Schádzajú sa tu každoročne skálni, ale vždy prídu aj takí, čo sa skálnymi stanú opäť za rok. A tak sa naša Janošikovská družina už po 17. raz rozrastie a ďalších nadšencov a priaznicov. Hovorí riaditeľ festivalu Vlastimil Fabišík. Zlatým klincom festivalu býva sobotná súťaž Janošíkov od Hrona aj od Vltavy a majstrovstva Valašského kráľovstva v mútení masla, ktoré sú už tradične jedným z najočakávanejších programov. Roztancujeme aj Rožňovské námestia pri muzike a poháriku vína či povestnej valaskej slivovičky si môže každý vyskúšať, čo ho mamka či babička v detstve naučila. My vás aj toho roku naučíme tancovať ľudové tance, ba aj hrať na vybrané pastierske hudobné nástroje. Chceme aj naďalej rozvíjať spevácké programy. K tomu sme pozvali niekoľko speváckych skupín do nedeľného programu. Keď si ja zaspievam. Našou snahou je pripraviť festival aj pre osoby so zdravotným postihnutím, aby bol plný zážitkov bez bariér a práve im bude patriť sobotné spevácké popoludne a pesničky bez bariér. Na tomto ročníku Janošikovho Dukátu vám chceme ukázať mužské i ženské tance rôznych slovenských regiónov v programe Raz tak, raz inak. Príďte sa s nami poprechádzať krížom krážom po slovenských regiónoch, pozbierať pesničky, tance, obdivovať krásu krojov i poučenie zo života ľudu regiónov celého Slovenska. Takto píše na úvod programového zošita riaditeľ festivalu Vlastimil Fabišík, s ktorým som sa rozprával na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru v Českej republike Janošikov Dukát, keď prebieha program Raz tak, raz inak.
3: Hľadisko plné, nálada vynikajúca. Tanečníci, tak vidím, že šťastní. Takto ste si to predstavovali pred tými 17 rokmi?
4: Nie, nepredstavoval som si, pretože my sme chceli ukázať slovenský folklór tu v Českej republike a ten prvý program, ktorý tu bol, alebo prvý ročník, ako musím povedať, bol úspešný, ale nie až takto, ako postupne. Sa to vyvinulo až do tejto návštevnosti a super, skvelé výkony tanečníkov a programu. Takže áno, som veľmi, veľmi rád a veľmi šťastný, že Janošikov Dukát má veľký ohlas medzi folkloristami a folklórnym hnutím nielen v Českej republike, na Slovensku, ale i ďalej vo svete.
3: Ktorá bola cieľová skupina? Komu ste chceli ukázať slovenský folklór?
4: V podstate všetkým skupinám. Ja sa to nerozlišujem, pretože tuto prišli súboristi, prišli starší ľudia, prišli deti, takže my pozývame detské súbory, dospelé, folklórne skupiny. Dneska je tu ako účinkujúca napríklad z Pišpeku a dneska má narodeniny 78 rokov. Takže to je úplne krásne. Majú tam mimino, ktoré má 7 mesiacov. Takže to je určené všetkým skupinám.
3: A myslel som na to, že či české publikum alebo slovenské.
4: To je festival slovenského folkloru v Českej republike. České obyvateľstvo má veľmi rádo slovenský folklor, pretože je veľmi dynamický a slovenské súbory sa objavujú na všetkých festivaloch, ktoré sa v Českej republike organizujú. A Slováci sem prídu, pretože to je blízko slovenských hraníc, takže sem nie je problém, aby zavítali k nám. A je to aj pre ľudí, pre Slovákov, ktorí žijú tu v Českej republike.
3: Koľko slovenských kvalitných súborov máte v Českej republike?
4: V súčasnej dobe je 11 folklórnych súborov, ktoré sa zaoberajú slovenským folklórom, čisto slovenským. A potom v rôznych súboroch sa objavujú slovenské tance, ale len menším percentom ako české a moravské.
3: Samozrejme, festival nie je len radosť, ale sú aj starosti okolo toho. Ako viete toto všetko vyfinancovať? Viete to... Na prvý pohľad obrovské trojdňové podujatie.
4: No, tak my vlastne máme z takých troch finančných zdrojov. Prvý zdroj sú granty a dotácie, ktoré dostávame jednak od ministerstva a štátnych orgánov, ktoré sú v Českej republike. Potom sú to dotácie zo Slovenska od úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalší taký je vlastne podnikateľská sféra tu v Českej republike a potom niekto oslovujeme nadácie, ako nadácia Agrofert, nadácia OKD, takže veľké firmy, ktoré nám tiež dokážu pomôcť. Tento festival zhruba za tie 3 dni stojí 1 000 000 korún a tak každoročne musíme zohnať. Niekedy je to viacej a niekedy menej.
3: A viete to vykonať, že nie ste stratovi?
4: Nikdy nie sme stratoví, ešte za tých 17 rokov nikdy sme neboli stratoví. Vždycky sme to tak odhadli a pozvali toľko súborov, aby sme sa finančne mohli vyrovnať a nechceme byť stratoví, pretože to potom sú záväzky do ďalšieho roku a to nás brzí.
3: Prečo ste považovali za dôležité pozvať aj krajanské súbory z iných štátov sveta?
4: My sa nechceme vyčleňovať len Slováci v Českej republike, ale Slováci žijú aj v iných krajinách a si myslím, že je to veľmi vhodné, aby sme ukázali, ako žijú Slováci a folklórni súbory v Slovenskej republike i ostatným krajanským súborom. Zase na oplátku niektoré krajanské súbory pozývajú české súbory slovenské, ktorí spracovali slovenský folklór do svojich krajín na festivály. Takže vidím tu aj takúto paralelu v tom, že si vymenujeme kontakty a vymenujeme si návštevy. Tak aj to má určitý taký význam pre slovenské súbory v Českej republike.
3: Z odborného hľadiska, čo vám dáva takýto festival, kde sa ukáže toľko ľudí, toľko súborov, toľko štýlov?
4: Viete, my keď vyberáme súbory podľa dramaturgie, my si postavíme dramaturgiu a do toho vyberáme potom súbory, oslovujeme a chceme, aby tým českým divákom, ale i návštevníkom i súborom slovenským zo zahraničia ukázali, ako sa niektoré veci tancujú, aké sú štýly, aké sú charaktery, aké sú tance rôznorodé. Takže my teraz je program napríklad o mužských a ženských tancoch z rôznych regiónov, ale máme aj odborné programy. Niekedy je to na zábavnú notu, ale niekedy sú aj odborné. A chceme ukázať, ako sa tancuje na šariši a zemplíne, ako sa tancovalo kedysi na Gemerie. Takže chceme ukázať aj regióny, aj máme takéto naučné programy. Aj hudobné, aj spevácké.
3: Na dnes sa tanečný program pomaly končí, ale nasleduje ďalší zaujímavý program. Ako vznikol tento váš projekt nasledujúci?
4: Ten nasledujúci majstrovstvo Valašského kráľovstva, tu je my sme na Valašsku, tak to je Valašské kráľovstvo, ako je taký recesný štát, dalo by sa, alebo recesné kráľovstvo. A tu ja som chcel ukázať trošku takú odľahčenú zábavnú formu, ako sa kedysi mutilo máslo. A aby ľudia videli, že tí dievky alebo ženičky museli v tých maselnicách mútiť maso, to už nikto alebo tá mladšia generácia vôbec nevie. Takže toto som chcel preniesť na javisko. No a chcel som, aby do toho vstúpili aj chlapi, ktorí majú prímene Janošik, pretože to je festival o Janošikovi a o janošickovskej tradícii. Takže i títo budú na javisku, takže budú súťažiť rôznymi formami a do toho vťahneme divákov. Tento program má veľkú obľubu, je 15. ročník tento rok, má veľkú obľubu a niektorí návštevníci len vyložene prídu na tento program. Získal si takúto odozvu a tešia sa ľudia. Uvidíte, že teraz skončí program, ale tí diváci zostanú sadať. Niektorí sa pôjdu napiť a sa vrátia, ale javisko zostane úplne plné.
3: Koľko ľudí sa tu vystrieda podľa vás počas tých troch dní?
4: Čo sa týka účinkujúcich, máme 730 účinkujúcich, ktorí sú pozvaní ako na účinkovanie za tie 3 dni. A čo sa týka návštevníkov, tieto počty sa vždycky dozviem až pondelok ráno, keď to všetko sčítame a najmä Valašské múzeum prírode mi ukáže, koľko je vstupenky, zaplatené vstupného a tak. Ale mávame tu, keď je dobré počasie. Dneska bolo veľmi teplo, takže niektorí zostali pri bazénoch a radšej v tieni niekde. Ale sú tie počty 8000, 9000. Mali sme rekordy, to bolo 12000 za 3 dní.
3: A dnes ste privítali aj delegáciu Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Aký odkaz by ste do sveta povedali pomocou éteru? Prečo je dôležité zachovávať folklór, naše ľudové tradície?
4: Ja si osobne myslím, jednak Svetové združenie je našim partnerom, spoluorganizátorom, takže to sme veľmi radi. A keby som mal povedať nejaký odkaz pre Slovákov žijúcich vo svete, udržujme si svoju identitu, udržujme si jazyk, udržujme si svoje tradície, pretože to nám predurčuje to, že a môžeme poukázať, my sme Slováci, máme svoju reč, máme svoje korene a majme sa radi a pestujme svoju slovenskosť.
2: Aj naďalej počúvate zvukovú montáž o Medzinárodnom folklórnom festivale slovenského folklóru Janošikov Dukát, ktorý bol usporiadaný od 7. do 9. augusta 2015 v Rožnove pod Radhoštem. Ako to aj v predošlom rozhovore odznelo, aj krajania majú možnosť sa ukázať na tomto festivale. Aj z Maďarska pricestuje pravidelne niektorý folklórny súbor, aby sa predstavil divákom podujatia. V tomto roku nás reprezentovali folkloristi z Pišpeku.
5: Emeše Sokolová, Gimešiová, ja som vedúca folklórnej skupiny Pišpek. Pozval nás pán riaditeľ toho podujatia alebo toho festivalu, pán Fabišik, aby sme reprezentovali slovenskú menšinu v Maďarsku. Dneska sme mali vystúpenie v programe Aký kraj, taký mrav. Tu vystúpili národnosti z Čiech a zahraniční Slováci. Zajtra budeme mať ešte polhodinový program samotný a potom v gala programe tiež vystúpime ešte.
3: Ako sa vám tu napáči v Českej republike?
5: Veľmi dobre sa cítime, to je veľmi krásne toto prostredie. Prvýkrát sme tu v Čechách, takže nám je veľký zážitok, že tu môžeme byť.
3: Vidím, že aj remeselníci, ten jarmok je trošku iný ako na Slovensku a jedla a obyčaje.
5: Áno, áno, členovia súboru celý deň tu chodili a pozerali, ako to všetko tu ide.
3: Prekrásny skanzen, kde vystupujete, vlastne teraz skončí len tento program. Čo ste predviedli, aké tance? A podľa čoho ste vyberali?
5: No, my sme predviedli samozrejme naše pišpecké tance. My sme taký súbor, ktorý spracuje domáce melódie, tance, hudbu používame. A zostavili sme ten program tak, že najprv naša speváčka zaspievala niekoľko piesní z Pišpeka, potom hudobníci zahrali melódie a nakoniec sme uviedli takú pišpeckú zábavu, ako sa zabávalo u nás dávno.
3: Slovenský a maďarský, alebo len slovenský?
5: No, my máme choreografie také dvojjazyčné, miešané, lebo v Pišpeku žili vždy spolu Slováci a Maďari, takže aj zvyky, všetko, aj život sa prebiehalo tak dvojjazyčne.
3: Hľadisko je preplnené. Práve teraz sa reprezentuje grécka menšina žijúca v Českej republike. Ako vás prijalo tunajšie publikum?
5: Ja si myslím, že bolo to dobré publikum. Máme jedného starého pána, už má vyše 70 rokov a ako sa objavil na javisku, potlieskali ho, takže ja si myslím, že takou láskou nás prijali.
3: A aj hovorili o vašom súbore, teda vás predstavili?
5: Áno, moderátor nás predstavil a ja som tiež hovorila pár slov o našej obci a o súboru.
2: Najmladší, ale i najstarší účastník folklórneho festivalu Janošikov Dukát účinkoval v pišpeckom súbore. Ten najmladší má 7 mesiacov a najstaršia členka súboru Júlia Uzáková na mieste oslávila narodeniny. Samozrejme, celý súbor jej 8. augusta gratuloval.
3: Môžeme povedať poslucháčom, že 78 rokov ste oslavovali teraz.
5: Áno.
3: A celý váš súbor gratuloval vám. Dostali ste aj medovník, srdiečko, aj vám zaspievali. Trošku viac ti ako úzšia rodina. Ako ste sa cítili?
6: Neviem vám vypovedať, že ako sa mám radosť.
3: A v tejto horúčave tu na Českej republike, ako sa vám tu páči?
6: Páči sa mi veľmi, lebo veľa tanečníci je tu, aj vyšelet pekný, šakový vidí človek. A to je taký dobrý pocit, že tieky ľudia tu toka a každý sa tak radujú.
3: Jeden druhému. Ako ste sa cítili na javisku, keď ste tancovali?
6: Veľmi nás
3: potlieskali.
6: Tak na čím vrátim. Tak sme sa obadali, že sa im páči náš mistrov.
3: Vydali ste sa na takúto dlhú a veľkú cestu z Maďarska až sem. Čo si myslíte, aká bude táto spomienka doma?
6: Najistot sa mi budú opýtovať, že ako som sa obadala, čo sme robili. Všetko im vypoviem, ako som sa obadala. Ako bolo všetko tu, všetko im budem vyprávať. No.
3: A tento folklór, slovenský folklór, pišpecký folklór, ako sa vo vašej rodine dedí? Napríklad vaše deti a vnúci tancujú?
6: Čo som vám spomínala, vnúče, a čo na husle sa hrá, a druhý na cymbalmu.
3: Ale vo vašom folklórnom súbore?
6: Ja už nie náš lembov, ale teraz už nie. Už sa veľký tu štáde za peniaze hrať. Teraz už veľmi nám nehrá. Ale teraz zase máme takých maličkých, čo nám hrajú zase. A čo ešte ni za peniaze, len tak prídu nám hrať. Takže vždy máme takých, že ako idú za ena druhom.
2: Súbor z Maďarska sprevádzala i riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katalinky Ráj.
7: Ja si myslím, že to, že naše súbory doteraz mali možnosť vystupovať iba na krajanskej nedeli v Podpolaní, bolo málo príležitostí pre naše súbory. A to, že už niekoľko rokov funguje aj Janošikov Dukát v Rožnove, to je ďalšia príležitosť na to, aby sem prišli vystupovať naše súbory a radi sem prídu. Pretože je to v krásnom prostredí, tuto v skansene na území skansenu sa uskutočňujú rôzne podujatia na viacerých javiskách, vo viacerých programoch vystupujú a nie ako na Detve, že len jedna krajanská nedeľa, len jeden spoločný program je, ale tuto majú možnosť aj kratšie programy, hudobné zložky, spevácké zložky, predviesť. A ja si myslím, že je to veľmi pozitívne, že toto podujatie podporuje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, lebo ja si nemyslím, že sme jedinečný prípad, že iba súbory v Maďarsku by mali záujem viac chodiť do zahraničia a takto v kruhu krajanov vystupovať v rámci programu. Ale určite aj z Vojvodiny, aj z Rumunska by radi sem prišli, ako sme aj teraz videli, že prišli aj z Vojvodiny, dokonca dvoch miest.
3: To znamená, že celý súbor vie vyfinancovať sám takúto obrovskú cestu?
7: No, pokiaľ oni sa rozhodnú začiatkom roka, že chcú prísť do Rožnova, tak pomocou miestnej slovenskej samosprávy odkladajú peňažky, prípadne ak to zahlásia včas v regionálnom slovenskom kultúrnom stredisku, predtým pri osvetovom stredisku, teraz pri osvetovom oddelení Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, tak majú na to možnosť, aby aspoň muzikantov im hradil ústav alebo regionálne stredisko. Sú to veľké náklady a naše súbory, hlavne tí, ktorí to robia vážnejšie a chcú cestovať do zahraničia, tak sami obetujú peniaze, financie na to. Čiže ak nemajú peniaze, tak aby mohli ísť, tak skladajú tie peňažky, aby mohli zaplatiť autobus.
3: A dostať sa sem do tohto prekrásneho prostredia. Je to rôzna veková kategória, čo sa týka pišpeku, čo je, myslím si, veľmi dobré, lebo tým pádom aj mladí si osvoja tieto choreografie. Ako pociťujete, ako prijalo tunajšie publikum, české publikum Slovákov, nemyslím len na náš súbor, ale na naše krajanské súbory?
7: Ja si myslím, že obecenstvo veľmi privetivo ich vítalo a čakali, že vôbec čo, akú kultúru oni predstavia z tých krajín, odkiaľ prišli. A čo sa týka pišpeku, tak že je to rôzna veková skupina, ale krásne to bolo vidieť aj na javisku. Oddelenie tancovali mladé dievčatá a ženy vydaté. A no tak obecenstvo potleskalo veľmi starších pánov, keď začali tancovať verbung, svoje čapáše. A hlavne, že oni sa nechceli predvádzať, čiže každý primerane svojmu veku tancoval také motívy, ktoré im sedia. Ja si myslím, že folklórna skupina Pišpek je veľmi dobrá na to, ako odovzdávať tradíciu, pretože ste mohli počuť 10 muzikantov naraz na javisku. To znamená, že v Pišpeku dávajú veľký pozor na to, aby vychovali vlastný dorast. A je to asi jedinečný prípad v kruhu slovenských súborov v Maďarsku, že muzikanti chodia na nácviky s tanečníkmi. Čiže oni sa tiež cvičia, učia sa slovenské pesničky, zatiaľ čo tanečníci tance, oni sa učia svoje hudby hrať. A je to veľmi dôležité, pretože spoločne sa dotvára tá choreografia a spoločne sa zdokonalujú v tej choreografii. A preto bolo teraz tak veľa muzikantov, lebo tí starší 18-roční muzikanti mali pri sebe už tých mladších 13-14-ročných muzikantov.
2: Na festivale Jánošíkov Dukát hovorila riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katalin Király. Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike sa konal od 7. do 9. augusta 2015 v Rožnave pod Radhoštěm.

0: Môžem vás osloviť, videl som, že ste sledovali program. Čo ste videli dnes? Odkedy ste tu?
1: Od 2 hodín.
0: Takže ste videli včeličo dnes?
1: Jo, s prestávkama, tak videli sme, no.
0: A čo pre mestečko znamená tento festival slovenského folkloru vlastne?
1: No, hlavne setkání tých nadšenců, kteří sa folkloru venují. Že sa tady scházejí bývalí s budoucíma pomalu a že je takové soužití krásné.
0: A pre vás slovenský folklor čo znamená?
1: Takový obrovský náboj v sobě, že má rychlost a srdce a velice pěkné.
0: Vedeli ste alebo viete, že boli tu aj krajanské súbory, teda Slováci zo zahraničia,
1: ano.
0: Mimo Slovenska?
1: Ano, ano. Jezdívají tady každý rok, tak vždycky tady jsou ukázky z těch různých krajů a zemí.
0: A zostali ste aj na poslednej súťaži, ako sa vám páčila?
1: Výborná, výborná. Pan moderátor byl velice vtipný a nejenom on, ale i účinkující. Bezvadné.
0: S kým som sa rozprával?
1: Zdena Kotulková.
2: Ako sa pozrieme do histórie, zistíme, že ľudia už pred 7000 rokmi začali spracovávať mlieko v rôznych formách. Pri prevoze mlieka sa pravdepodobne náhodou získalo maslo, keď sa natriasaním mlieka zrazila na povrchu smotana. Domáca výroba masla bola jedinou formou výroby masla až do konca 19. storočia, ale v niektorých oblastiach Slovenska sa maslo ručne vyrába dodnes. Základom výroby masla je mlieko, ktoré sa získavalo ručným dojením kráv. Nadojené mlieko sa cedilo cez sito a nalievalo do putery, nádoba na mlieko, z ktorej sa naberačkou zbierala na povrchu usadená smotana. Tá sa spracovávala na maslo v mútovníku, alebo maselnici, dbánku, bodenke alebo zbuške. Najrozšírenejším spôsobom bolo mútenie masla v stoji. Základ takéhoto mútovníka tvorila nádoba kuželovitého tvaru, mierne sa zužujúca k hornému okraju. Do jej okraja sa vsadzoval vrchnách v tvare menšej nádoby s okrúhlym otvorom, cez ktorý prechádzalo držadlo piesta. Piest tvorila kruhová doštička s viacerými otvormi zasadená do dlhého držadla. Stláčaním piesta sa zo smotany zmútilo maslo. To sa umylo v studenej vode a vytvarovalo do okrúhlej formy, alebo sa vtlačilo do ozdobných drevených formičiek. Ak masla bol dostatok, zvyklo sa pretápať a po odobratí peny sa vlialo do kameninového hrnca, aby stuhlo. Takto spracované maslo dlhšie vydržalo a bolo považované za pôstne. V programe, ktorý sme pripravili už po 15. raz, chceme návštevníkom festivalu súťažnou formou priblížiť, ako maslo vyrábali naši predkovia. Hovoril riaditeľ Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Českej republiky Janošikov Dukát Vlastimil Fabišík. Tesne pred súťažou som prišiel na javisko, kde som sa jednej organizátorky opýtal, čo presne pripravuje.
3: Soutěž mútení másla a od boka do boka, což je soutěž Janošíku.
0: Koľky budú súťažiť, viete?
3: Soutěží v mútení másla je 5 párů žen a 10 Janošíku se bude soutěžit do nejlepšího, největšího Janošíka.
0: Aké sú pravidla?
3: Všichni mají v máselnici 5 litrů smetany a v podstatě je tam daný časový limit 45 minut, nikdy ho nevyčerpají a na váze se odvažuje, kolik z toho udělají kilo. Většinou se to pohybuje kolem 2,5 kg másla.
0: Proč to nevyčerpají, nevrancu fyzicky?
3: Ne, oni právě to udělají.
0: Či už je má to...
3: Za 20, 25 minut už to máslo mají hotové.
0: S kým jsem se rozprával?
3: Martina Dobrovolná a jsou tady jako ve štábu Janošíkova Dukátu.
2: A soutěž odštartovali. Maslo mútili večer o 21. hodine aj ženičky folklórneho súboru z Pišpeku, ale aj predstaviteľky delegácie Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí. A hľadisko bolo stále preplnené.
4: Naozaj, vy aký máte vzťah, pani Kornélia, k Slovensku, k Morave, k Rožnovu?
5: No ja som narodená v Bratislave a bývam vo Švédsku od 65. roku.
4: Takže Slovenka?
5: Narodená.
4: Áno. A viete aj niečo po slovensky zaspievať, keď bývate vo Švédsku? Koľko rokov? Koľko bývate tam?
5: 50.
4: 50? Vy ste si vystavili nový občiansky preukaz. Skúste ako Slovenka narodená pozdraviť tento národ pred múčením masla nejakou tou pesničkou švédskou, respektíve slovenskou.
5: Nie, nie, ďakujem, ja nespievam, ale moja kamarátka spieva.
4: Katka? Z Maďarska?
5: Áno.
4: Spieva moja láska Katka z Maďarska.
6: My neboli nacvičení, čiže... Hoja, hoja, kukurica, hoja,

0: Friedmaier.
1: Takéto nálade sa súťažilo v mútení masla. Kto najviac masla vyrobil, vyhral. Členky delegácie Svetového združenia Slovákov skončili na 5. mieste, ale vraj konzistencia ich masla bola najlepšia. Pišpečanky dosiahli 3. miesto. Súťaž vyhrali dievčatá z Vojvodiny, ktoré ako aj všetky týmy po súťaži, síce v horúčave a v noci, rozdávali vlastnoručne pripravené maslo. Mali pripravený chlieb a každý si mohol natrieť chlebík, komu sa to zažiadalo.
2: Ja som Anička Pribeľová. Prišla som so súborom, ktorý sa menuje Krajam a on je z Bačkého Pesudovcu, čiže z Vojvodiny.
3: Ja som Kristina Čiliaková. Prichádzame zo Srbska, zo súboru Zvolen, z Kulpína. A
4: mútili ste maslo a vyhrali ste. Jedli ste už kedysi vlastné maslo?
3: Nie, nejedli sme ešte nikdy vlastné maslo, to je prvýkrát a veľmi sa nám páči.
4: Teraz to natierate na chlebík, ako vám to chutí?
2: Je veľmi chutné, nevedela som, že to ku namáhavé spraviť také chutné maslo. Akože.
4: Aká je tá konzistencia?
3: No ja si myslím, že asi nie je ani také tvrdé, ako by malo byť, no ale akože prax treba ešte a...
2: Ale je istotne chutné.
4: A každému, tak vidím, že to rozoberajú.
2: Áno, sme na chovajceli Janošiko Dukat.
4: Strašne dobrý nápad, že usporiadali túto súťaž. Vyhrali ste vlastne aj ceny, takže máte šťastný deň. Čo vám dáva takýto festival?
3: No určite dobré pobavenie, samozrejme zábava, zážitky a tak. No,
2: veľa pozitívnych vecí.
3: Noví kamaráti. A...
4: Čo sa vám tu najviac páčilo? Okrem toho, že ste vyhrali?
3: Všetko, keďže sme tu prvýkrát, naozaj krásne okolie, krásny, akože ambient, všetko sa nám páči a sme spokojní.
2: Príjemní sú, priateľskí, akože nastrojení.
4: Úplne iný kraj ako vaša panonská nížina.
3: Hej, áno, úplne iný kraj. Tak akože veľmi sme spokojní a je nám super, no.
4: Želám vám veľa úspechov, kam sa chystáte na budúce so súborom.
2: Ďakujeme. Na budúce, ešte nevieme, ale no, zbadáme to.
3: Čo sa týka budúcich plánov, ešte nevieme, ale určite myslíme, že by sme znovu chceli prísť sem na tento festival.
4: Ďakujem vám pekne za rozhovor a dobrú chuť.
3: Ďakujeme.
1: Zvukov montástom pripravil na 17. ročníku Medzinárodného festivalu slovenského folkloru v Českej republike Jánošíkov Dukát, ktorý sa konal od 7. do 9. augusta v Rožňave pod Radhoštěm.

0: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže pripravenej z festivalu Janošíkov Dukát. Nahrávka pochádza z roku 2015. Reportérom bol Jan Benčík.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: Tulácké topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
1: Príjemný podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní nášho turistického magazínu vás víta redaktorka relácie Ilka Makajová. Snáď každý z nás už niekedy počul o Chorvátsku a veľmi pravdepodobne tu aspoň raz za život bol. Chorvátsko ale ponúka oveľa viac ako bežnú dovolenku. Malo kde nájdete tak krásnu prírodu a zároveň veľké množstvo kultúrnych a historických pamiatok. Keď sa vydáte do tejto rozmanitej krajiny, čaká vás plno miest, ktoré sú jedinečné. Mnoho chorvátskych pláží je vyznamenaných s modrou vlajkou, ktorá zaručuje ich prvotriednu kvalitu. Môžete navštíviť a prechodiť miestne národné parky, ale najkrajšie je spoznávať Chorvátsko z paluby lode. Chorvátske pobrežie je obľúbené vďaka čistému moru, pestrej ponuke pláží, ostrovčekom v Jadranskom mori, zátokám a útesom. Pláže sú prevažne kamenisté v prostredí krásnych borovicových lesov, nájdu sa aj piesočnato kamenisté či piesočnaté. Milí poslucháči, ak ste si ešte nevybrali tú pravú dovolenku a ste zvedaví na túto krajinu, zostaňte s nami v nasledujúcich minútach. Ponúkam vám rozhovor so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Ďurďom, tentokrát o dovolenkovaní v Chorvátsku.

0: Jadranské more je najčistejšie more v Európe, preto nie je div, že sa chorvátske pobrežie stalo mimoriadne zaujímavou destináciou pre mnohých turistov, ktorí trávia svoju dovolenku práve pri Jadranskom mori. Veľká priezračnosť a čistota mora, príjemná mediteránska klíma, bohatstvo flóry a fauny umožnila chorvátskému pobrežiu, aby sa stali špičkovou svetovou turistickou destináciou. Chorvátske pobrežie je mimoriadne členité s mnohými ostrovčekmi, skalnými chrbátmi a hrebeňmi. Mnohé turistické strediská ponúkajú rôznorodé ubytovanie na Jadranskom pobreží aj na ostrovoch, pričom príjm hrá ubytovanie v súkromí. Súkromné ubytovanie pri mori a milí domáci vám pomôžu spoznať krásy Jadranského pobrežia, pričom sa zaiste budete tešiť z prežitých spomienok a budete sa do Chorvátska znovu radi vracať. Práve takto sa rozhodol aj slovenský rektor Segedinskej univerzity dr. Ladislav György. A že prečo nám povie on sám? Pán rektor, poznáme vás ako cestovateľa veľkého, veď každé leto ste niekde inde. V tomto roku kam ste naplánovali dovolenku?
1: Takže tento rok sa teším, pretože po dlhšom čase, vlastne po 3 rokoch, opäť pôjdem k moru. Predtým som chodil častejšie, možno o mne vedia už vaši poslucháči, že som dakedy robil aj sprievodcu a vtedy som najčastejšie chodil do Talianska, však o tom bola raz aj jedna taká relácia tu u vás v rádiu. No a potom vlastne som dlhší čas nechodieval k moru, ani neviem prečo, skôr asi z toho dôvodu, že som objavoval krásy Slovenska, respektíve som chodil na také cesty, na také poznávacie zájazdy, čiže napríklad, ja neviem, do Prahy, do Krakova, do Záhrebu, do Belehradu a tak ďalej. No a asi od roku 2013, čiže pred takými 10 rokmi, ma nainfikovala jednak časť rodiny, hlavne sestra moja, a jednak aj priatelia, pretože sme opäť začali takto dovolenkovať aj pri mori. Preto hovorím, že takto, lebo ja som nikdy nebol ten typ, ktorý by vydržal na slnku celý deň. Moja sestra je taká, dáte ju tam ráno o 8 a zoberiete ju v tej istej polohe, možno z opačnej strany večer o 6, aj moja mama napríklad, ale ja som nikdy nebol takýto typ. Avšak hovorím, pred tými 10-11 rokmi sme prvýkrát išli tak na dovolenku, že autom, a to bolo Chorvátsko. A veľmi som sa tešil na Chorvátsko, lebo vždy sa mi páčil jazyk, vždy sa mi páčili chorvátske pesničky. A cítil som tú krajinu takú blízku,

Ja veľmi rád chodím do takých krajín, kde sa môžem cítiť tak povediac, ako by som bol doma. Napríklad nikdy som netúžil, teraz trošku bude taká digresia, vypočím, nikdy som netúžil ísť do Egypta, alebo do Maroka, alebo do Tunisu. Mnohí tam chodia, pretože sú to celkom lacné zájazdy a viac menej letecky sa tam dostanete za tie isté peniaze, čo by ste možno išli do Chorvátska autom. Ale ja som nikdy potom netúžil. No a toto mi prišlo vhod, lebo ešte predtým som teda v Chorvátsku nebol a mali sme ísť až dole do Dalmácie na Makarskú rivieru. Musím povedať, že cesta, aj keď bola únavná, pretože zo Slovenska to je nejakých 10 až 12 hodín, aj s nejakými 2-3 prestávkami, ale veľmi sa mi páčilo, pretože jednak však to pohorie v Chorvátsku, jednak aj more v Chorvátsku. A zaujímavosťou je to, že ja napríklad, keď som niekde na dovolenke, tak už každý o mne vie, že predtým, než ideme na dovolenku, lebo chodíme viacerí, tak ja deň predtým, ako správny učiteľ, urobím malý slovník tých najpoužívanejších fráz chorvátskych a slovenských, čo samozrejme každému odovzdám a potom si to opakujeme. No oni chtiac, nechtiac, samozrejme chudáci, ale musia, že ako sa povie, neviem, dobrý deň, dobré ráno, chlieb a tak ďalej, takéto záležitosti. A potom na dovolenke, čo ja inak nikdy počas roka nerobievam a nemám to rád, že fotiť sa, ale na dovolenke robím fotky. A ani nie, že seba, ale iných. A potom robím CDčko z toho. Čiže robím také fotoalbumy, kde sú fotky zobrazené a podladím ich chorvátskymi pesničkami. Samozrejme vypíšem aj, že kto urobil ako hudbu, kto urobil k tomu akoby taký scenár. A vznikne z toho taký malý akoby film. Takže to Chorvátsko sa teším teraz aj z toho dôvodu, že naposledy som tam bol pred tými 10 rokmi. Raz som bol v Záhrebe medzi tým na takom poznávacom zájazde. Tiež to bolo veľmi pekné. No a teraz konkrétne sa teším preto, lebo ideme priamo do Splitu. To je vlastne druhé najväčšie mesto v Chorvátsku. A je známe aj tým, že však tá časť Chorvátska, Dalmácia, dlho bola pod vládou Talianov. Čiže vy vlastne, keď sa prechádzate po tých niektorých chorvátskych prímorských mestečkách, alebo to isté platí aj o Slovinsku, nielen o Chorvátsku, tak sa cítite, ako keby ste boli napríklad v Taliansku, lebo aj tá výstavba je taká, aj to prostredie, samozrejme to stredomorské, stredozemné prostredie na vás vplýva. Takže osobitne sa teším, lebo predtým, keď som teda v tom Chorvátsku na dovolenke bol, na tej Makarskej riviere, tak aj keď je to vzdialené len 50 km od Splitu, ale v Splite sme neboli vtedy.

0: Aj naďalej hovoríme so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Györgyom, o dovolenkovaní v Chorvátsku.
1: Predpokladám, že tá dovolenka bude opäť tak zostavená, že nie len k moru, ale pozrieme si jednak to mesto, už keď tam sme. A teším sa, lebo chcem si pozrieť aj ďalšie také známe historické mestečko pri Splite, volá sa Trogir. A v tom meste napríklad sú aj mnohé také chorvátske kapely, čo spievajú tie dalmatinské pesničky. Ale vždy si zvykneme spestriť nejakými poznávacími zájazdmi alebo výletmi. Napríklad pred tými 10 rokmi, keď sme boli, tak som bol v Medžugorí, som bol v Bosne a Hercegovine, sme tam boli na jeden deň, takže to sa mi tiež veľmi páčilo.
0: Aké sú tam pláže? Kamenisté alebo pieskovité?
1: Vlastne tam, kde ja som bol, tak tam bola kamenistá pláž. Ono je to aj tak známe, že však Chorvátsko obmýva Jadranské more a je zvláštne, že z tej akoby západnej časti, čiže čo je talianská časť, sú tie pláže piesočnaté, ale čo sa týka Chorvátska, tak tie pláže sú predovšetkým kamenisté. Čo je, mne to napríklad vyhovuje. Mnohým to nevyhovuje, pretože že ich nohy bolia a tak ďalej, ale na to sa dajú kúpiť aj také špeciálne topánky za pár eur. Ale mne to vyhovuje preto, lebo to more je oveľa krajšie. Tým, že tam nie je piesok, tak ono sa nerozvíri až tak, ten prach z toho piesku. A to more je potom veľmi čisté, také priehľadné a naozaj máte pocit, ako keby ste možno boli niekde na Bahamách, aj keď nie ste. Takže obzvlášť sa aj na toto teším, aj keď je trošku možno aj studenšie to more, možno, ale mne to tiež vyhovuje, nepotrebujem sedieť v teplej vode a snáď to Chorvátsko, ono možno tie piesočnaté pláže aj tam sú, viem, že aj v Chorvátsku sú, lebo sú aj mnohé ostrovy, boli sme aj minule, tuším na ostrove, teraz neviem presne, asi Brač to bol a Chvár, lebo to je tam blízko. A tam aj bola taká jedna piesočnatá pláž, volalo sa to, že Bol. A zaujímavosťou bolo to, že tá pláž, ona sa tak vykyvuje doprava a doľava podľa toho, že či je príliv alebo odliv toho mora. Čiže ako keby sa vám menil ten ostrov, čo v skutočnosti nie, iba tá voda buď zakrie alebo nezakrie tú časť. No pre deti možno tá piesočnatá pláž je lepšia ako tá kamenistá a hlavne preto, lebo neviem, aspoň ja som si to tak všimol, že kde bola kamenistá pláž, tak tam vždy to more bolo také hlbšie, že napríklad, ja neviem, v Taliansku môžete ísť aj 5 metrov, aj 10 a máte taký pozvolný priebeh toho znižovania sa, ale čo sa týka napríklad Chorvátska, tak tam ja som vošiel do vody a hneď po metri alebo po dvoch napríklad bola hlboká tá voda, ale asi závisí od toho, že kde ste, no ja neviem to porovnať napríklad s Istriou, lebo nebol som tam, takže bol som síce v Terste, ale to bolo v Taliansku, neviem ako to môže byť v tých častiach, ako je aj Slovinsko, Izola, Koper a tak ďalej, takže teším sa, lebo trošku si človek aj oddychne a po 3 rokoch možno si to aj zaslúži.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Györgyom o Chorvátsku. Dobre plávate?
1: Myslím si, že áno, chvála Bohu. Myslím si, že áno, lebo ja som aj počas základnej strednej školy chodieval aj pravidelne na plaváreň plávať. Takže myslím si, že s týmto nie je problém, no dúfam, že to nezakriknem. Stále mám rešpekt, samozrejme. Stále mám rešpekt. Ja skôr ani nie tak plávania. Ja mám nejakú fóbiu žralokov. Či mi veríte, či nie. Ja proste, či som v jazere samozrejme nie sú žraloky, ale či som vo vode niekde, ktorá nie je ako bazén, tak mňa to trošku irituje, že čo mi môže plávať pod nohami. Čiže z tohto hľadiska to Chorvátsko mi vyhovuje, lebo tam vidíte, aj keď neviem, či je niekedy dobré vidieť, že čo máte pod nohami, ale z tohto hľadiska áno, skôr nemám rád naozaj takéto veci, čo sa týka týchto živočíchov, ryby alebo medúzy, ani nie tak až plávanie. Ale tak uvidíme, možno pôjdeme aj na loďku, aj minule sme boli na takej plavbe, išli sme. Tam som prvýkrát pocítil, nikdy som tomu nechcel veriť, že čo je to tá morská choroba, ale mne naozaj sa krútila hlava, keď som sa postavil a všetko mi bolo. Nechcel som tomu veriť, že také niečo existuje a naozaj to je. Takže som plný očakávaní. Dúfam, že tam bude aj dobré jedlo, dobrá zmrzlina, takzvané tie veľké palacinky, čo oni majú. Oni to volajú, že palačinky. Takže už sa teším na to, no.
0: Keď sme už pri gastronómii, ktoré jedla sa vám tam najviac chutia alebo páči?
1: Uh-huh. Ono v Chorvátsku, ja si pamätám, že boli sme aj, keď som bol hlavne v Záhrebe, ale je to v celom Chorvátsku, dá sa kúpiť, oni to volajú, že je to grach, ale grach nie je náš hrach, ale fazuľa. A ja v podstate mám veľmi rád strukoviny, to mne mnohí vedia, že ja aj tu v Maďarsku jem samé prívarky, keď môžem. A tento hrach bol tak urobený, že ono to bolo akoby taký pučený hrach. Viem, že aj v Maďarsku to volajú, že third bob, že v podstate uvaria to ako prívarok a potom to tak spučia alebo pomelu, ja neviem, ako to je. A na to sa urobí taká cibuľka, opraží, paprika sa na to dá červená, potom sa to poleje tým. Takže toto mi bolo také chutné jedlo, také jednoduché jedlo. Potom mám rád aj tie špeciálne jedlá ako pleskavicu alebo čevapčiči a tak ďalej. I keď treba vedieť, že tieto jedlá ako pleskavica alebo čevapčiči, samozrejme, že sú rozšírené po celom Chorvátsku, ale skôr sú typické pre Bosnu a pre Srbsko. Čiže sú to už také akoby balkánske skôr jedlá, presne tak. A mne to chutí, mám to rád hlavne preto, lebo ja som sa dozvedel, že tá pleskavica, ona je robená tak, že je tam len mäso a cibuľa. Čo mne vyhovuje, lebo však tie naše, tak povediac, maďarské a slovenské fašírky vždy obsahujú minimálne vajíčko napríklad, alebo keď robíte, ja neviem,
0: žemľu
1: dáte do toho, presne tak, alebo keď robíte, dajme tomu, aj sarmu, čiže plnenú kapustu, tak tam je ryža, vajíčko, mleté meso, niekto dáva a tak ďalej. Čiže mne to veľmi vyhovovalo. Zase poviem pravdu, to by som klamal, asi by som na tom nevedel vyžiť a stále to jesť, pretože ja som zvyknutý zo Slovenska skôr na také omáčkovité jedlá. Napríklad aj tu v Maďarsku mi to chýba. Lebo tu v Maďarsku je omáčkovité buď perkelt, alebo tokáň a všetko ostatné je suché a vyprážané. A mne napríklad chýbajú tie naše rôzne omáčky, ktoré u nás sú rôzne, nielen smotanové, hríbové, rôzne, ten výpek, zahustí sa trošku múkou alebo niečím a ide to potom ľahšie dolu krkom. Takže napríklad, ale páčilo sa mi to. Potom, ono vlastne tá kuchyňa v tom Chorvátsku nie je veľmi odlišná od tej maďarskej alebo slovenskej, ak ste napríklad v tom Záhrebe alebo v Slavonsku, pretože je to tu blízko. Už samozrejme pri mori áno, lebo máte tam ryby, máte tam tieto morské živočíchy, máte tam tieto mušle, chobotnice a tak ďalej. Ja to zjem, ja s tým nemám problém, lebo ja som zvyknutý na to keď som chodieval do Talianska a bol som 2-3 mesiace vonku v Taliansku, ale poviem vám pravdu, že až tak to neobľubujem. Čiže napríklad ja len za to, že som v Chorvátsku pri mori, si asi neobjednám mušle napríklad, ale viem, že mali tam veľmi dobré a to bolo také pečené jahňacie meso, lebo oni skôr toto meso tam pri mori jedia, skôr to jahňacie, nie až takto bravčové meso, takže aj to mi chutilo. A potom hovorím tie zvláštne palacinky, to je niečo také ako medzi našimi palacinkami a dolkami. Neviem, či tu poslucháči to tak poznajú, dolky, to sú vlastne lievance. Neviem, po maďarsky, to sú vlastne také tie malé, okrúhle, akoby hrubšie palacinky. Neviem, ako sa to po maďarsky, možno ako americké palacinky, presne tak, že sú také hrubšie, po slovensky sú to buď dolky, alebo lievance, to voláme, a vlastne trošku také hrubšie sú, ale zase majú veľkosť tých akoby riadných palaciniek a dá sa to natrieť marmeládou. Ja mám najradšej, keď je to čokoládou, nechcem teraz povedať, že ktorú značku, tak to do rádia, ale začína to na N a každý bude vedieť. Takže to som mal rád, a zmrzlinu, pretože mi veľmi pripomínala taliansku zmrzlinu.
0: Iné sú kremovitejšie.
1: Áno, iné sú, úplne sú iné. V podstate ani nie je jedno, čo ako nazveme zmrzlinou, lebo nie je zmrzlina ako zmrzlina. Viem, ja nie som v tomto odborník, ale viem, že inak treba volať napríklad niečo, čo obsahuje len ovocie, cukor a vodu, to sú ako sorbety, inak treba volať to, čo obsahuje smotanu, inak treba volať to, čo obsahuje mlieko a tak ďalej a tak ďalej. Sú také krémovejšie a asi by som to tak povedal, že také chutnejšie, nie že chutnejšie aj to, ale chutné, čiže také masívne, také, že normálne sa dá aj hrísť tá zmrzlina. Tak by som to povedal.

0: Dovolenky v Chorvátsku sú témou našej dnešnej relácie. Aj naďalej hovorí slovenský lektor Segedinskej univerzity, doktor Ladislav Gyorgy.
1: Od tohto roku je zavedené euro aj v Chorvátsku. To sa vám uľahčí?
2: Samozrejme. To je veľmi dobrá vec. To je veľmi dobrá vec, že je zavedené euro, však pre nás, tým, že máme na Slovensku eurá, tak je to veľmi výhodné, pretože ono stále prepočítavať. Viete, človek si to prepočítava, či chce, či nechce. A keď boli tie kuny, ani neviem, koľko bolo, asi 1 euro bolo 7,5 kún, čiže to bolo strašné prepočítavať tú sumu 7,5 a teraz to tam násobiť. A už sa tak ľahšie dá potom aj orientovať, pretože tým, že máme euro na Slovensku, tak skôr si viete porovnať, či je to drahšie, alebo to nie je drahšie, či sa to oplatí, neoplatí, lebo poznáte ceny v eurách na Slovensku. Samozrejme viem, že pri tom mori je všetko drahšie. Počul som, u nás napríklad na Slovensku je zmrzlina okolo 1 eura, jeden kopček, euro 20, ako kde, čo je zhruba tých 400 forintov plus minus ako tu u vás, a počul som, že v Chorvátsku napríklad je, že stojí zmrzlina aj 2 eurá. Ale čo zase ľudia opäť nevedia, že Chorvátsko je ten istý systém čo Taliansko, že máte síce 2 eurá, ale dostanete akoby 3 kopčeky tej zmrzliny. Čiže nie je jeden kopček, alebo skôr ani nie že kopčeky, ale možno to videli mnohí, že sa zmrzlina, tak povediac, lopatkuje, lebo tak by sa mala podávať zmrzlina. Preto aj na tých obrázkoch, keď je zmrzlina, preto je tak došpicatá, pretože pravá zmrzlina, povedzme talianska, sa lopatkuje, naberá sa lopatkami a formuje sa, čiže nie tými kopčekmi. No, takže aj na toto sa teším a dúfam, že to bude chutné.
1: Podľa vás, prečo je lákavé pre Slovákov Chorvátsko?
2: No, myslím si, že preto, lebo inak aj sa tak hovorí, že kde je Slovenské more, a odpovede, že v Chorvátsku. Ja si myslím, že lákavé je preto, lebo je to blízko, to je jedna vec. Po druhé, je to samozrejme slovanská krajina. To vám veľmi napomôže, pretože vy nemusíte vedieť po chorvátsky na to, aby ste sa dorozumeli. Aj so slovenčinou sa dorozumiete bez problémov. Pre mňa je napríklad neodmysliteľné, aby som ja v Chorvátsku rozprával po anglicky, pretože nebudem trýzniť sám seba a nebudem trýzniť ich. Ja hovorím po slovensky, oni hovoria po chorvátsky. Funguje tzv. Pasívny bilingvizmus, pasívna dvojjazyčnosť, kde obidvaja si navzájom rozumejú, a z toho kontextu, samozrejme, z toho kontextu potom vy viete, že o čo ide. Ja neviem, ono, preto je dôležitý kontext, lebo niekedy samozrejme môžu byť aj tzv. Takí falošní priatelia, kde to môže znamenať niečo úplne iné. Treba si dávať pozor, napríklad pitie po chorvátsky, keď chcete povedať, ja to nebudem hovoriť do rádia, ale to je ako keby ste po slovensky ženský pohlavný orgán povedali. Takže môžu vzniknúť také smiešné situácie. A ono, tým, že je to slovanská krajina, veľakrát, ja viem, napríklad študenti mi hovorili, čo boli v Chorvátsku, že tí, čo sa učia po slovensky tu v Maďarsku, že oni veľakrát nerozumeli. Alebo mi povedia, že keď idú aj do Čiech, že do Česka, že nerozumejú až tak. Ale je to preto, lebo človek sa, keď je na nejakej úrovni A1, B1, tak nemá vyvinutú až tak tú slovnú zásobu, čo sa týka synoním. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať napríklad to, že ja viem po slovensky, že sú dvere. Po chorvátsky dvere sú vrata. Ale ja viem, že aj v slovenčine existujú vrata, ktoré mnohí, tí, čo sa začínajú slovenčinu učiť, nevedia. A ja si to viem takto v podstate tými synonymami pomôcť. Takže toto je tá druhá vec, že nie sú jazykové bariéry v Chorvátsku, a podľa mňa preto tam mnoho ľudí ide. Jednak tá blízkosť, a myslím si, že aj mentalita. Pretože je síce pravda, že trošku je to už také balkánske, také stredomorské, stredozemné, ale stále sú to Slovania. Ja musím povedať, že ja za každým, keď som prešiel či už do Chorvátska, či do Srbska, či do Bulharska, kde tiež rád trikrát som bol, napríklad v Bulharsku, kam som rád vyšiel. Musím povedať, som sa cítil akoby doma.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Györgyom o Chorvátsku.
1: Neviem, čím to je, či je to tým, že človek dostane akoby nejakú takú istotu, že sa vynájde, keby sa niečo stalo. Proste je to tak. Toto isté som cítil, napríklad aj keď som bol v Poľsku, toto isté do Česka, keď idem. Napríklad už som to necítil, keď som bol v Anglicku. Napriek tomu, že rozumiem ako tak po anglicky, necítil som to. A zdalo sa mi to byť, že je to ďaleké. Alebo napríklad veľmi zvláštne mi bol aj Španielsko. A nebolo to kvôli jazyku. Lebo cez taliančinu zase funguje pasívny bilingvizmus. A musím povedať, že ja nemám problém so španielčinou. Ja nehovorím po španielsky, ale rozumiem. Ale keď som bol v Španielsku, už som cítil, že je to od nás vzdialené. Je to iné. A pritom aj Španielsko bolo veľmi krásne. Bol som v Madride a potom sme išli, tam sme si objednali auto, vybrali sme si auto a sami sme išli vlastne s kamarátmi dole až k moru do Alicante. Takže inak Španielsko je nádherná krajina. Tam som vyskúšal napríklad prvýkrát paeju, to je vlastne však tá ryža s tými rôznymi, no už čím si vyberiete, s morskými plodmi, s kuracím mesom a tak ďalej, tie typické jedlá, lebo vždy sa snažím v tej krajine ochutnať tie typické jedlá, že aké sú. Chvala Bohu, už skončili tie časy ako dakedy pred 30 rokmi, že Slováci išli s konzervami nabalení a vybalili si konzervy a jedli konzervy, aj keď mnohým to ostalo, pretože veľakrát, keď chodím aj tu napríklad, či už na Slovensku, alebo aj v Maďarsku, tak je taká zvláštna situácia, že nasadním do vlaku a nasadne napríklad taký starší pár. Nič sa nedieje, ako náhle sa pohne vlak, rozbalia žemle s vyprážaným mesom. Táto ránto, tfúšoši, žemie, to je hneď v podstate vybalené a začnú jesť. Dovtedy neboli hladní, hladní začali byť, ako vlastne vlak vyšiel.
0: To je typické.
1: To je typické, presne tak. Takže, ale nie len v Maďarsku, aj na Slovensku je toto typické, takže toto je také zvláštne. A tu v Maďarsku sa mi páčil aj Balaton, aj keď musím povedať, že tá voda tam nie je boh vie čo, lebo aj som počul, že dakedy to bolo oveľa lepšie, že teraz sa znižuje tá hladina, ale bol som v Siofoku a možno preto sa mi páčilo, že to tam trošku aspoň žilo, že vynahradilo to ten nočný život, trošku, ako by som povedal, tá promenáda, ktorá tam bola, tuším, to je jednak Petőfi, Sétáň, asi tak sa to volá, nechcem povedať blbosť. Takže dobré jedlo, lebo ja napríklad, keď som zase v Maďarsku, ja si tu nedávam kebaby a gyrosy a nebudem zase hovoriť, aké značky hamburgerov a tak ďalej, ale ja si dám bobgujáš, ja si dám taký perkelt, také jedlo. Takže rád chodím aj na Slovensku po výletoch, hlavne do Tatier na Slovensku. Aj si myslím, že človek v prvom rade by mal spoznať svoju krajinu a potom niekam ísť. Nie som inak zaťažený na to, aby som každý rok išiel do zahraničia. Hovorím, ja som pred 3 rokmi bol naposledy, takže teraz naozaj sa tomuto teším.
0: Takže o niekoľko dní vás čaká Chorvátsko a nápisy dobrodošli.
1: Presne tak, nápis dobrodošli u Chorvátskoj, takže už sa teším a už som si aj povedal, že už mám napálené CDčko, ktoré budem počúvať. Ideme dvomi autami, no hrozí riziko, že 9 ľudia budú v tom druhom aute natlačení, lebo nebudú chcieť počúvať chorvátske pesničky so mnou, ale tak nedá sa svietiť, budú to musieť nejako vydržať. Takže áno, teším sa a dúfam, že ako Chorváti hovoria, budeme mať šťastnú cestu, čiže sretan put.
0: Šťastnú cestu a príjemnú dovolenku pri mori.
1: Ďakujem, alebo teda chvála.
0: Počuli ste rozhovor o dovolenkovaní v Chorvátsku s doktorom Ladislavom Györgyom, slovenským lektorom z Segedinskej univerzity.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas dnešného vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Tu rádiožurnál Bratislava zaznelo na úvod z média, ktoré odvtedy prešlo zmenami režimov, vojnou, cenzúrou aj technologickými premenami. Dnes si teda slovenský rozhlas pripomína storočnicu svojej existencie. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom však nastal až v lete 1926, keď pražská spoločnosť Rádiožurnál rozšírila svoje pôsobenie do Bratislavy. Spočiatku sa vysielalo len dvakrát týždenne, program však rýchlo naberal na intenzite. Už 31. augusta toho roku sa uskutočnil prvý priamy prenos tanečnej hudby z kaviarne Astoria a v októbri odvysielali z Bratislavského národného divadla Verdiho operu Traviata. Do konca roka 1926 prešla bratislavská odbočka na každodenné vysielanie. V apríli 27 sa k nej pridali Košice a rozhlasové vlny sa začali šíriť aj na východ krajiny. V roku 1936 bol spustený Banskobystrický vysielač. História rozhlasu je úzko spätá so zlomovými udalosťami Slovenska. Počas druhej svetovej vojny a existencie slovenského štátu pôsobil samostatne. Najvýznamnejšiu úlohu však zohral počas slovenského národného povstania. Koncom augusta 1944 sa z Banskej Bystrice ohlásil slobodný slovenský vysielač, ktorý vyzýval národ do boja proti fašizmu. Jeho pracovníci vysielali až do konca októbra, keď boli nútení ustúpiť do hôr. Po vojne sa po prevzatí moci komunistickou stranou vo februári 1948 rozhlas stal nástrojom štátnej propagandy. Napriek tvrdej cenzúre sa v ňom naďalej formovali výnimočné umelecké telesá a relácie. V roku 1953 vznikol rozhlasový herecký súbor a detský spevácky zbor pod vedením Ondreja Francisciho, v ktorom začínala aj operná speváčka Edita Gruberová. Rok 1968 priniesol krátky nádych slobody, ktorý sa skončil augustovou okupáciou vojskami Varšavskej zmluvy. Sovietskí vojaci obsadili rozhlasové strediská, no pracovníci rozhlasu niekoľko dní pokračovali v informovaní verejnosti z utajovaných provizorných štúdií. Podobnú odvahu prejavili aj počas Nežnej revolúcie v novembri 1989, keď sa verejne postavili na stranu študentov a hercov. Rozhlas počas svojho storočného pôsobenia nevysielal len správy, ale formoval kultúru, rozhľad a jazyk národa. K najpočúvanejším a najdlhšie vysielaným reláciám patrili kultová nedeľná roľnícka beseda, mládežnícka Na modrej vlne, motoristický magazín Pozor zákruta či rodinný seriál Čo nového Bielikovci. A po roku 1989 je to hlavná spravodajská relácia Rádiožurnál.

0: A teraz, milí poslucháči, nahliadnime do obsahu dnešného vysielania v materinskom jazyku. Tri v jednom, alebo jedna nedeľa, tri festivaly. Takto lákali Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy milovníkov folklóru do banky. 26. júla sa tam konali 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Návštevníci teda mohli spoznať bohatstvo ľudových tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku, ale podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Profesionálni fotografi robili fotografie týchto krojov, ktoré budú základom pre výpravný album Kroje Slovákov v Maďarsku. Ten plánuje vydať Zväz Slovákov v Maďarsku na budúci rok. A o tom bude dnešné vysielanie v materinskom jazyku.
1: Jednak je možnosť ukázať sa, že čo vieme, aké hodnoty ešte máme doma a napríklad ako aj dnešný deň, že aké kroje ešte máme, lebo tu ľudia hľadali doma, výskumy robili normálne, že staré fotky pozerali, ako vyzerali voľakedy tie kroje a že stretnutie sa, všetci sa stretneme z celého Maďarska v podstate môžeme povedať, takže ten bank má takú svoju atmosféru a si myslím, že pre väčšinu ľudí je to veľmi dôležitá vec a dôležité podujatie.
2: Nápad je vynikajúci, som tu nie poprvýkrát. Teší ma, že to má pokračovanie a kroje sú nádherné. K tým krojom patria aj tváre a snažil som sa ich rozveseliť, aby mali k tým krojom aj veselé úsmevy.
0: V druhej časti programu v seriáli Slovenského rozhlasu Bratislava bola raz jedna povesť. Sa vyberieme na Slovensko, na Čertovicu s chýrnymi cigánskymi muzikantmi. Ak sa vám naše témy pozdávajú, zostaňte nasledujúce 2 hodiny s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: V Austrálii zaznamenali prvý hromadný úhyn spôsobený vtáčou chrípkou typu H5 medzi morskými vtákmi vo zväzovom štáte Južná Austrália, uviedla v pondelok vláda. Ministerka poľnohospodárstva Julia Collinsová oznámila, že laboratórne testy Austrálskej vedeckej agentúry potvrdili prítomnosť vírusu v skupine chorých a uhynutých vtákov v blízkosti mesta Cape Jaffa. Tento vírus vtáčnej chrípky zaznamenali v Austrálii prvýkrát v júni u migrujúcich morských druhov. Dovtedy bola dlhodobo jediným kontinentom, na ktorom sa kmeň H5 nevyskytoval. V júli potvrdili lokálny prenos vírusu medzi voľne žijúcimi vtákmi a dosiaľ zaznamenali 74 prípadov nákazy. Kmeň H5 spôsobuje vysokú úmrtnosť u hydiny a voľne žijúcich vtákov. Odborníci sa obávajú, že jeho rozšírenie by mohlo zvýšiť riziko vyhnutia niektorých druhov. Takmer polovica voľne žijúcich druhov vtákov v Austrálii a 83% cicavcov prirodzene nežije nikde inde na svete. Juh Indie zasiahli cez víkend silné dažde a povodne, v dôsledku čoho zahynulo najmenej 11 ľudí a tisíce museli opustiť svoje domovy v štáte Kerala. Takmer 7700 ľudí bolo evakuovaných do približne 275 núdzových centier po celej Kerale, uviedol miestny predstaviteľ vlády. Pre silné dažde uzavreli mnoho škôl v štáte, pričom vláda odložila aj štátnu prijímaciu skúšku pre učiteľov. V susednej Karnátke vyvolali silné dažde zosuvy pôdy. Približne 60 tisíc ľudí dostalo príkaz na evakuáciu z dôvodu lesných požiarov, ktoré ohrozujú mesto Spokane v americkom štáte Washington. Požiare v tejto oblasti zničili už 600 budov vrátane domov a podnikov. Veliteľ hasičov Tom Williams uviedol, že požiar pozostáva z troch samostatných ohnísk a ohrozuje oblasti, pre ktoré orgány vydali príkazy na evakuáciu. Požiare do nedele spálili 2180 hektárov a podľa Williamsa sa ich zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. V nedeľu bolo pre požiare bez elektrickej energie približne 10 tisíc odberateľov. Podľa predstaviteľov štátu v súčasnosti horí viac ako 100 tisíc hektárov územia.
0: Počasie.
1: Naďalej pokračujú psie dni, kanikula. Podľa predpovede meteorológov bude aj zajtra jasno s občasnou kopovitou oblačnosťou, fúkať bude južný vietor. V noci klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, kým popoludní sa budú pohybovať okolo 40 stupňov Celzia.

0: Volám sa Arpád Astološ. Prišiel som z Nesvád fotografovať kroje.
1: Vidím, že ste sviatočné odevy fotografovali. Čo hovoríte na tento nápad, na túto myšlienku?
0: Nápad je vynikajúci. Som tu nie poprvýkrát. Teší ma, že to má pokračovanie a kroje sú nádherné.
1: Ako ste sa dohodli s ostatnými fotografmi, aké sú pokyny, koľko fotiek ste robili o jednom človeku, alebo čo je ten základ?
0: Samozrejme, k tým krojom patria aj tváre a snažil som sa ich rozveseliť, aby mali k tým krojom aj veselé úsmevy. Niektorí aj poznamenali, že u nás je aj viac smiechu.
1: A aká bola dohoda? Koľko fotiek ste museli fotiť? Potom predpokladám, že to bude jednoliaté v albumu, že či jeden pár spredu, z boku, zo zadu, alebo aj nejaké detaily.
0: Od organizátorov sme dostali pokyny, že pokiaľ kroj treba, tak môžeme vyzvinúť rôzne detaily. Fotil som tie kroje niekedy aj zo zadu, z boku, klobúky a takéto drobnosti. Tak voľne si vybrali, u koho sa budú fotiť dotyční. Nemali sme priame nariadenie, že koho kto bude fotiť.
2: To bol Arpád Astološ z Nesvadov. Zuzana Antalová oslovila Jána Čajka z Klenovca.
3: Z pohľadu fotografa, aký je náš folklór, aké sú naše slovenské kroje v Maďarsku?
4: Sú krásne, ako vidno to slovenský pôvod na nich.
3: A to viete, že ktorý kroj bol zatiaľ pre vás najzaujímavejší, najkrajší?
4: Neviem, lebo sa to menilo rýchlo, takže neviem rýchlo povedať, že z ktorej oblasti aj táto mladá nevesta, lebo viac menej tu boli len deti a pracovné kroje chodili ku nám. Takže a tie dne, ako sviatočné kroje boli tam ďalej, kolegovia fotili, takže tu naozaj nevesta, nejaká mladá dáma bola tiež v krásnom kroji a deti sú tiež zaujímavé, také tie pekné kroje majú.
3: Tak potom to uvidíte v publikácii.
4: Dúfam, že áno, že niečo sa podarí.
3: Ale iná ste stálým hosťom tu na našom folklórnom festivale v Banke.
4: Teraz prvýkrát ma oslovila pani Ruženka Eďudová na Klenovskej Rontovke, kde František Eďud dostal čestné občianstvo Klenovca. Bol vyznamenaný takou poctou dlhoročná spolupráca a dlhé roky fotím Klenovskú Rontovku. To je tiež taký folklórny festival, ktorý sa zaoberá folklórom Malohontu a Gemera. A oni chodia tam už roky, dlhé roky, Eďutovci, Freddy aj s pani Ruženkou a ma poprosila, či by som neprišiel pomôcť. Tak.
3: Keď sa vám tu zapáči, tak dúfam, že prídete aj o rok.
4: No, samozrejme, keď ma zavolajú, samozrejme. Bol som v podstate v piatok v Lučenci na medzinárodnom, už sme začali s fotografovaním a aj včera v Lučenec, sprievod. V Lučenci bola Lučnica v piatok a včera bol Sľuk, krásne vystúpenia a takisto boli medzinárodné vystúpenia, od maďarských bol

Grad, Argentina, Ukrajinci, Horvati, Ciprus z celého svetu a samozrejme z regiónu Novohradu boli tiež veľa folklórnych súborov, to boli v piatok. Medzinárodný festival, taký, aký má byť.

0: Účinkovať v kroji na 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku do Banky 26. júla prišla z Malej Terče Katarína Sabová-Tótová.
1: No my sme prišli šiesti, jedno dievčatko, jeden chlapček s rodičmi, mladá mamička, mladý otecko prišli s nimi a my dve ako poslankyne slovenskej samosprávy z Malej Terče. Doniesli sme sviatočný kroj, všetci sme doniesli sviatočný kroj. Mladá mamička mala na hlave takzvaný podkontík, čo dávali na hlavu mladuchy, keď ju prezliekli. Vtedy dostala ten podkontík. Tá druhá, moja kolegyňa, má na hlave takzvaný čepec. Nie čepiec, ale čepec. Je to veľmi krásny a ja mám to na hlave. Brokátovú sukňu má kolegyňa.
2: Teraz vás fotili, ako to sa celé odohrávalo, koľko fotiek a kto osobitne ste boli každý na obrázku, alebo aj skupinová fotografia?
1: Každý bol aj osobitne, aj skupinová fotografia bola. Deti boli na druhom mieste, tam ich fotili, ale potom aj spolu sme urobili všetci, šiesti sme boli na fotografii. A mladý pár, teda otecko a mamička tých detí, boli dvaja.
2: Vznikne jeden album z toho celého. Ako ste privítali túto iniciatívu?
1: Mne sa to veľmi páčilo, lebo v Malej Terči nosia naozaj krásny kroj. Neviem, či môžem povedať, že keď sme sa tam presťahovali z Komloša, tak som sa čudovala, že staré ženy, ktoré chodia kopať na dinisko a do vinice, na bicykliach išli a sukňa im lietala okolo nich. A veľmi som sa čudovala, že ešte vždy nosia ten kroj a sú, ako hovoria po maďarsky, sú v ústach Budapešti. Takže už vtedy som spozorovala a potom, keď som začala tancovať v skupine Panonia, tak som všetky kroje spoznala a naozaj sú krásne.
2: Pokiaľ ja viem, výzva bola taká, že len originálne kroje môžu doniesť sem dnes jednotlivci. Robilo vám to ťažkosti, aby ste pozbierali teda nie znovu robené šatstvo, šaty, kroje, alebo bolo ľahko pozbierať?
1: Nebolo ľahko a ani sa nám nepodarilo, lebo niektoré kusy sa už nerobia. Tak napríklad mamička dievčatku robila jej šaty podľa starých fotiek. Ja som jej poslala staré fotky a z toho urobila.
2: Banka dnes jubiluje. Je to už náš 30. folklórny festival Slovákov v Maďarsku. Prekrásne je počasie a predpokladám, že bude veľmi pekné aj javisko, hlavne s týmito krojmi a potom aj s programom. Čo pre vás znamená Banka, tento festival?
1: My sme už boli tu viackrát, vystupovali sme, skupina Panonia, aj celá skupina, teda aj mladí, aj starí, a aj starší sme viackrát tu boli. A znamená pre nás folklór, slovenskosť, lebo Rúženka pripravuje vždy také veľké programy, že môžem to povedať, že tento program je najväčší program Slovákov.

0: Na jubilejnom celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 26. júla v Banke Ján Benčík oslovil aj Ruženku Komjátyovú z Veňarca.
1: Predpokladám, že stáli ste pri zrode celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku. Už pred 30 rokmi sa to začalo. Čo si myslíte po toľkýchto rokoch, čo znamená tento festival pre Slovákov žijúcich v Maďarsku?
2: No ja si myslím, že po toľkých rokoch jednak je možnosť ukázať sa, že čo vieme, aké hodnoty ešte máme doma. A napríklad ako aj dnešný deň, že aké kroje ešte máme, lebo tu ľudia akože hľadali doma, výskumy robili normálne, že staré fotky pozerali, že ako vyzerali voľakedy tie kroje a že stretnutie sa, keď je aj program, ale aj vtedy, že všetci sa stretneme z celého Maďarska v podstate môžeme povedať. Takže to má, ten bank má takú svoju atmosféru. A si myslím, že pre väčšinu ľudí je to veľmi dôležitá vec a dôležité podujatie.
1: Dlhé roky vaša dcera alebo vaše dcerky začínajú práve s tou našou hymnou Slovákov žijúcich v Maďarsku festival, ale samozrejme pravidelne aj vystupujú. Aký je pocit ich pozerať?
2: To sa nedá nepovedať. Samozrejme som veľmi pyšná, ale aj taká silná láska je vo mne, že to je v ich tiež, že to majú radi a že to, keď môžu, ešte stále sa snažia slúžiť tú vec, keď aj majú už samozrejme ako dospelí ľudia iný život alebo inde bývajú. Ale áno, je to tak zvnútra, to je taký, áno, človek len pozerá a je ticho.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka. Počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu po aktualitách o 19. hodine v seriáli Slovenského rozhlasu Bratislava bola raz jedna povesť. Sa vyberieme na Slovensko, na Čertovicu s chýrnymi cigánskymi muzikantmi. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: V Austrálii zaznamenali prvý hromadný úhyn spôsobený vtáčou chrípkou typu H5 medzi morskými vtákmi vo zväzovom štáte Južná Austrália, uviedla v pondelok vláda. Ministerka poľnohospodárstva Julia Collinsová oznámila, že laboratórne testy Austrálskej vedeckej agentúry potvrdili prítomnosť vírusu v skupine chorých a uhynutých vtákov v blízkosti mesta Cape Jaffa. Tento vírus vtáčnej chrípky zaznamenali v Austrálii prvýkrát v júni u migrujúcich morských druhov. Dovtedy bola dlhodobo jediným kontinentom, na ktorom sa kmeň H5 nevyskytoval. V júli potvrdili lokálny prenos vírusu medzi voľne žijúcimi vtákmi a dosiaľ zaznamenali 74 prípadov nákazy. Kmeň H5 spôsobuje vysokú úmrtnosť u hydiny a voľne žijúcich vtákov. Odborníci sa obávajú, že jeho rozšírenie by mohlo zvýšiť riziko vyhnutia niektorých druhov. Takmer polovica voľne žijúcich druhov vtákov v Austrálii a 83% cicavcov prirodzene nežije nikde inde na svete. Juh Indie zasiahli cez víkend silné dažde a povodne, v dôsledku čoho zahynulo najmenej 11 ľudí a tisíce museli opustiť svoje domovy v štáte Kerala. Takmer 7700 ľudí bolo evakuovaných do približne 275 núdzových centier po celej Kerale, uviedol miestny predstaviteľ vlády. Pre silné dažde uzavreli mnoho škôl v štáte, pričom vláda odložila aj štátnu prijímaciu skúšku pre učiteľov. V susednej Karnátke vyvolali silné dažde zosuvy pôdy. Približne 60 tisíc ľudí dostalo príkaz na evakuáciu z dôvodu lesných požiarov, ktoré ohrozujú mesto Spokane v americkom štáte Washington. Požiare v tejto oblasti zničili už 600 budov vrátane domov a podnikov. Veliteľ hasičov Tom Williams uviedol, že požiar pozostáva z troch samostatných ohnísk a ohrozuje oblasti, pre ktoré orgány vydali príkazy na evakuáciu. Požiare do nedele spálili 2180 hektárov a podľa Williamsa sa ich zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. V nedelu bolo pre požiare bez elektrickej energie približne 10 tisíc odberateľov. Podľa predstaviteľov štátu v súčasnosti horí viac ako 100 tisíc hektárov územia.
0: Počasie.
1: Naďalej pokračujú psie dni kanikula. Podľa predpovede meteorológov bude aj zajtra jasno s občasnou kopovitou oblačnosťou. Fúkať bude južný vietor. V noci klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, kým popoludní sa budú pohybovať okolo 40 stupňov Celzia.

0: aj keď sa náš čas kráti, tak sa vždy ráno k tebe vrátim. Už tuším, čo je za tým, ty si mi súdená.
1: Národnostné informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dolžová.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.
4: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasaveri letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasabadi uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasabadi bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
3: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.
4: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvororočnom gymnáziu aj v štvororočnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekešskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: V Bratislave môžete navštíviť netradičnú výstavu diel Vincenta van Gogha.
1: Výstava premení priestory Sport Mall Bratislava na pulzujúci svet farieb, svetla, hudby a emócií. Prostredníctvom veľkolepých projekcií originálneho audiogajdu a pôsobivého zvukového sprievodu prenesie navštevníkov do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy, Auvers-sur-Oise, kde vznikli najslávnejšie diela Vincenta van Gogha. Fanúšikovia ich objavia spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť. Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že nejde len o vizuálnu prehliadku Van Goghových obrazov. Navštevníci budú sprevádzani príbehom maliara, jeho vnútorným svetom, vášňou pre tvorbu aj náročnými životnými osudmi. Poprvý raz je celý príbeh rozprávaný z pohľadu Johanny Van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea, ktorá po jeho smrti zohrala kľúčovú úlohu pri tom, aby sa z Vincenta Van Gogha stal jeden z najslávnejších umelcov sveta. Súčasťou výstavy sú monumentálne 360-stupňové projekcie obrazov, ktoré dosahujú rozmery až 17 metrov na šírku a vyše 4 metre na výšku. Navštevníci sa ocitnú pod ikonickou hviezdnou oblohou, prejdú sa po prižiarivých slnečniciach či vystúpia na legendárnu kaviarenskú terasu v noci. Originálne citáty z Van Goghových listov, špeciálne pripravený hudobný soundtrack a najmodernejšie projekčné technológie vytvárajú jedinečný zážitok, ktorý prepája históriu umenia s modernými technológiami. Silnou súčasťou výstavy je aj príbeh Johanny Van Gogh. Ako iba 26-ročná zostala po smrti Vincenta aj svojho manžela sama s malým synom a viac ako 400 obrazmi, ktorým v tom čase veril len málo kto. Práve jej vytrvalosť a odhodlanie zabezpečili, že dnes patria Van Goghove diela medzi najcennejšie a najobdivovanejšie na svete. Výstava je určená nielen milovníkom výtvarného umenia, ale aj rodinám s deťmi, školám či všetkým, ktorí chcú zažiť kultúru interaktívnym a moderným spôsobom. Dočítame sa na internetovej stránke tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v pondelok vám už niekoľko týždňov ponúkam povesti o slovenských reáliách, ako ich pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave v seriáli Bola raz jedna povesť. Dnes sa vyberieme na Čertovicu s chýrnymi cigánskymi muzikantmi. Čertovica je sedlo, ktoré spája Bocianskú dolinu a Liptov s dolinou Štiavničky a Horehroním. Zároveň oddeluje Ďumbierske Tatry na západe a Kráľovoholské Tatry na východe. Má nadmorskú výšku 1232 metrov. Je najvyššie položeným sedlom Slovenska, ktorým prechádza cestná spojnica. V súčasnosti je rekreačným strediskom zimnej i letnej turistiky. Sedlom vedie hranice

0: do Nízkych Tatier. V jednom z údolí, cez ktoré sa ešte aj dnes dá prejsť z Liptova na Pohronie, sa od nepamäti nachádzajú malé banícke dediny Boce. Ešte nedávno sa v ich okolí dolovalo zlato aj striebro. Ak sa niekedy prejdete po hustých jedľových či smrekových lesoch, na mnohých miestach objavíte vchody do podzemných štvolní a veľké haldy vyťaženej horniny. Ale naša dnešná povesť nebude o baníkoch, bude o muzikantoch. A nie hociakých, ale o cigánskej kapele, ktorú pred 300 rokmi poznali od Brezna až po Mikuláš. Často si ju pozývali na svadby, jarmoky či veselice. Muzikanti vedeli od večera do rána rozohrať žilky každému, kto ich počúval. Nik nevydržal len tak sedieť na stoličke, keď začali vyhrávať. Starí či mladí, všetci sa museli vychytiť tancovať. A krepčili a krepčili a krepčili. Až do úmoru. Aj dnes sa celá kapela vybrala skoro ráno do Brezna. Mali hrať na svadbe u bohatého mlynára.
1: No ale čo si zasa sadáte? Poďme, poďme, potom budete odpočívať.
2: Poďme, poďme. To sa ti ľahko povie. Už mám svoje roky. Nohy ma bolia. Veď aj vy ostatní povedzte.
1: No pozrime sa. Ale keď tancuješ čardáš s peknou mladou cigánkou, tak ťa nohy nebolia, čo?
2: No, tak si vymeňme.
1: Čo si chceš vymeniť?
2: Ja si vezmem tvoje husličky a ty sa trep hore týmto odporným kopcom s mojou basou.
1: Kto to kedy počul, aby sa primáš s basou naťahoval?
2: No, vidíš. Tak nám daj aspoň chvíľu oddychnúť. V Brezne máme byť až na večer.
1: Slnko sa dotýka rovnej hole. Už je poludnie a ešte nie sme ani na druhej strane. Máme ešte riadny kus cesty pred sebou.
2: Brezno nie je zajac, neutečie.
1: Mlynár nám už vyplatil závdavok. A moja muzika nikdy nemešká. Musíme tam byť na čas.
2: Na čas? Na čas si príde po teba len zubatá s kosou.
1: Nerúhaj sa.
2: Čo je? Čo sa tak obzeráš?
1: Tu hore daj takýmto rečiam pokoj.
2: Akým rečiam?
1: Tu nikdy nespomínaj nečisté sily.
2: Prečo?
1: No, lebo si po teba prídu.
2: Po mňa si príde ledák. Moja stará, do krčmy.
1: Psst, počuješ?
2: Jasné, že počujem, veď som muzikant. Blíži sa koč. A už ho aj vidím. Jíha, ten ale je.
1: Ten.
2: Celý sa leskne. A čo je zo zlata? Hádam si v ňom sám pán kráľ vozí zadok.
1: Taký koč som jak živ nevidel.
2: Pozri, pozri. Ťahá ho až 6 parí. Chý, a sú čierne ako žúžol.
1: To je čudné.
2: A čo je ti zasa čudné?
1: Veď sa v ňom nik nevezie. A na kozlíku sedí...
3: Kam ste sa vybrali všetci piati? A s tou basou a husľami.
1: Dobre zna, dobre zna, vzácna pani. Ideme hrať.
3: Dobre zna? To máte ešte ďalekú cestu.
1: Veď práve, pravdu hovoríte. Musíme už ísť. Tak s pánom Bohom.
3: S pánom Bohom. Či už s ním, alebo bez neho. Poďte vy radšej so mnou. Potrebujem práve takých muzikantov, ako ste vy.
1: Ale my sme už slúbení, no. Pani moja.
3: Mlynárovi na svadbu?
1: Áno, áno, áno. A prosím, poníženie, odkiaľ to vedia?
3: Odkiaľ viem, odtiaľ viem. Moja vec.
2: A to by ste nás odviezli?
3: Odviezla.
2: Na tomto koči?
3: Môžete si hneď teraz nastúpiť.
1: Počkaj, počkaj.
2: Čo je?
1: Kam sa hrabeš?
2: Pusti ma. V koči so 6 paripami sa žiaden cigán ešte neviezol.
3: Oče, nebojte sa. poletíme ako vy.

0: No?
1: Počkaj, hovorím.
0: Čo je?
1: Čo si zabudol?
2: Ale...
1: Mlynárovi sme dali slovo. Čakajú nás. Aj Zlatku nám dali na závdavok.
3: Len Zlatku? Chytaj.
2: Fíha. To už, hej. Plný mešec. Panička moja veľkomožná. Vám budem hrať, aj keby som mal ísť za vami až do pekla.
3: Vraj do pekla.
2: No, ticho buď. Niečo, toľko zlata si ešte nikdy nevidel. Za to si všetci postavíme nové chalupy.
1: No, to je pravda. No. Ty, ale jedno mi nejde do hlavy. Čo tu taká načančaná panička robí sama a s takým kočom? No.
3: Čo tam stojíte všetci piati ako zakliatí? Moji hostia čakajú. A Zlatky im vo vreckách cvendia.
2: Zlatky? Oj, to je nebeská muzika. Tu máme radi.
1: Len, aby nebola pekelná.
4: Len čo naši milí muzikanti nastúpili do koča, kone sa rozbehli ako o život, až im spod kopýt iskry lietali. Akí boli prekvapení, keď zastali na dvore neznámeho zámku. Zdalo sa im, že sa viezli iba chvíľu, ale vonku už bola tma. Nemali však čas si ho ani poobzerať, lebo ich z koča vychytili a zaviedli do obrovskej vysvietenej zlatej miestnosti. Osvetľovali ich stovky sviec. A ich svit sa odrážal v stovkách netrpezlivých očí. Toľkých vyobliekaných pánov a dám veru ešte jak živ nevideli.
3: Teraz, muzikanti, hrajte a buďte čertovsky dobrí. Ráno sa vám kráľovsky odmením.

0: A tak hrali. Hrali veru ako o dušu. Všetci hostia sa vychytili tancovať, ale ako tancovali? Naši muzikanti ešte nikdy nikoho tak tancovať nevideli. Bez oddychu krúžili okolo nich a len si rozkazovali čoraz rýchlejšie a divokejšie piesne. Ako by sa vôbec nevedeli unaviť. Až sa muzikantom sláky takmer zapálili a hrdlá vyspievali. Ale keď im hostia hodili zlatku či dve, hrali stále rýchlejšie a spievali hlasnejšie. Ani si nevšimli, ako sa tancujúcim pánom klobúky nakrivili. Ale čo to? Na hlavách im vytrčali malé rožky. A dámy, tie si vyzuli topánky. No ale toto? Spod krinolín im vykúkali malé kopítka. Ale muzikanti si nič nevšímali. Boli takí unavení, že odrazu v jednej chvíli všetci piati zaspali. Ako na povel.
1: Hej! Stávajte! No tak!
2: Čo je? No. Daj pokoj.
1: Rýchlo!
2: Nechaj ma. Ešte sa mi sníva. Aký krásny sen. Chodím si v mojej novej chalupe.
1: Už aj otvorte oči.
2: Nedáš pokoj? Fíha. Kde sme to?
1: Veď práve. Sme presne tam, kde nás včera ten koč stretol.
2: Čo sa stalo? Kde je zámok? Kde sú naše zlaté postele?
1: Čo tam po zámku? Čo tam po posteliach? Pozri do vrecka, no!
2: Do čerta. Dukáty sú fuč. Mám plné vrecká kameňov.
1: Toto nie je s kostolným poriadkom.
2: Čo to má znamenať?
1: Mne sa to od začiatku celé nezdalo. Ten zlatý koč, bohatý zámok a vyobliekaní hostia.
2: Komu sme to hrali?
1: Komu? Ešte ti nesvitlo? Čertom rovno z pekla sme celú noc vyhrávali.
2: Ježiško a panenka a všetci svätí, stojte pri nás.
1: Buďme radi, že vidíme slniečko a nie kotol nad ohňom.
2: No, rýchlo, rýchlo, utekajme.
1: A už ťa nohy nebolia.
2: Už aby sme boli dolu v našej dedine. Vyboskávam dvere do mojej starej chalupy. Aj moju starú, od hlavy až po pety.
0: Tak veru skončili naši milí muzikanti. Celú noc vyhrávali pekelníkom. Keď dobehli dolu do dediny, všetkým rozprávali svoj zážitok. Od tých čias dostalo sedlo, ktoré spája Bocianskú dolinu a Liptov s dolinou Štiavničky a Horehroním meno? Ale to je už vlastne vaša úloha. Poznáte správnu odpoveď? Neviete? Pomôžem vám. Dnes sa už po ňom nepreháňajú čerti, ale lyžiari.

0: Keď už sme sa rozpamätali na povesť o Čertovici, mohli by sme si o nej niečo povedať aj z pohľadu histórie. Navštívili sme Liptovské múzeum v Ružomberku a spýtali sme sa historika Karola Dzuriaka, ako sa horské sedlo dostalo do povesti a zapísalo do histórie.
1: Čertovica je tradičný horský priechod medzi niekdajšou Liptovskou a Zvolenskou stolicou na hrebení Nízkych Tatier, ktorý od stredoveku spájal Liptov s hornou časťou Zvolenskej stolice. Kráľoval nad Bocianskou dolinou, známym miestom ťažby drahých kovov, zlata nad Svetojanskou a Kráľovskou Bocou. Svoje pomenovanie si možno vyslúžil podľa nevľúdnych horských pomerov, klimatických pomerov, ktoré kráľovali tomuto zlatonosnému kraju, pretože už napríklad Matej Bell píše vo svojich notíciách v preklade Gašpara Sedláka a Juliusa Sopka, že Čertova svadba, po nemecky Teufelshochzeit, po maďarsky Ördög Menyegzöje, čo je po latinsky nupcie diaboli. Zmysel pomenovania je ľahko nájsť. V zime je predovšetkým vystavená búrlivým nepohodám a ak je vrstva snehu príliš vysoká, je takmer neprekročiteľná. Preto je div, ľud kedysi veril, že si tam čert odbavuje svadbu. Z toho pochádza aj príslovie na čertovej svadbe počuť zlú muziku. Tento istý vrch oddeluje od seba Zvolenskú a Liptovskú stolicu, teda toľko o autentickej podobe Čertovice v prvej tretine 18. storočia.
0: A čo tí cigánski muzikanti, ktorí sa spomínajú? Dá sa to nejako vysvetliť?
1: Priamo sa to vystopovať nedá. Je samozrejme možné, že niekedy teda od konca stredoveku, od raného novoveku sa tam nejakí muzikanti mohli vyskytnúť, ak šli zahrať, či už bocianským baníkom, alebo niekomu inému. Ten priestor bol veľmi frekventovaný. Dotkli sa ho samozrejme aj všetky nepokojné udalosti 16., 17., začiatku 18. storočia. Takže stretneme tu tak bočkajových hajdúchov, ktorí sa dokonca pričinili za čas aj o prerušenie ťažby pod Čertovicou na Liptovskej, bocianskej strane. Stretneme tu neskôr rákocio kurucov, ktorí tadiaľto prechádzajú v auguste 1709. Samozrejme, Čertovica je spojená aj so zbojníkmi. V jej okolí sa pohyboval, či už na Hore Hronskej, tam je to bezpečne zaznamenané, možno aj na Liptovskej strane, aj pokračovateľ janošikovských tradícií Jakub Surovec, ktorého potom obesili v Brezne.
2: Rozhovor s historikom Liptovského múzea v Ružomberku Karolom Dzuriakom pripravila redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.